0: 哎，七姑哎，
1: 来了来了，
2: 七姑来了。
0: 你好，我是舒琳，这个星期和你分享和动物相关的 Berum Bama 案。今天登场的是老鼠 Tikus。Seperti tikus jatuh ke beras. Beras, B-E-B-R-A-S, ras. Beras 就是米。Seperti tikus jatuh ke beras. 像老鼠掉进米缸，吃也吃不完。形容一个人突然获得丰厚的好处或机会，赚到了。Budak itu diambil sebagai anak angkat oleh keluarga hartawan.Kehidupannya serta merta seperti tikus jatuh ke beras. 那孩子被富豪家庭收养之后，像老鼠掉进米缸，生活立刻变得不一样了。Budak itu diambil sebagai anak angkat oleh keluarga hartawan. Kehidupannya serta merta seperti tikus jatuh ke beras. Pelatih baru itu cepat disenangi bos dan terus diberi projek besar.Seperti tikus jatuh ke beras. 那个新来的实习生啊，很快就被老板赏识，还直接接了大项目，简直就像老鼠掉进米缸，赚到了。Pelatih baru itu cepat disenangi bos dan terus diberi projek besar. Seperti tikus jatuh ke beras. 像老鼠掉进米缸 Seperti tikus jatuh ke beras. 形容一个人突然获得丰厚的好处或机会。

0: 哎，切姑哎，
1: 来了来了，
2: 切姑来了。
3: 你好，我是舒林，今天和你分享和老鼠相关的 perumpamaan。Seperti tikus membaiki labu。Membaiki 就是修理、修补。Labu, labu, labu。不过不是 labu bu 哦。Labu 是南瓜。Seperti tikus membaiki labu。老鼠修补南瓜，把南瓜吃了就有。这句话形容越帮越忙，帮倒忙，本来想修复却造成更大的破坏。 Alice ingin membantu ibunya memasak tetapi tanpa sengaja menumpahkan garam ke dalam sup seperti tikus membaiki labu。 Alice 想帮妈妈做饭，结果不小心把整罐盐都倒进汤里，越帮越乱。 Alice ingin membantu ibunya memasak tetapi tidak sengaja menumpahkan garam ke dalam sup seperti tikus membaiki labu。 Niatnya mahu mendamaikan dua pihak yang bergaduh tetapi semakin tegang jadinya seperti tikus membaiki labu。 他原本想调解两人的冲突，结果越劝越僵，真是好心做坏事。 Niatnya mahu mendamaikan dua pihak yang bergaduh tetapi semakin tegang jadinya seperti tikus membaiki labu。 老鼠修补南瓜 seperti tikus membaiki labu 就是形容越帮越忙，帮倒忙，本想修复却造成更大的破坏。